orang ya. Dan menurut gue keputusan mereka buat ngebatalin acaranya walaupun pasti rugi besar itu justru keputusan yang paling benar. Ya daripada maksa jalan terus ya kan, cuma demi gengsi itu mending pulang aja gitu. Daripada pulang bawa kabar duka kan, aduh.